כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה, רדיו דימונה 106 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם.

to lose a dolphin. Waiting on Marie on Dean.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה, רדיו דימונה 106 FM. כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה, רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

0: הזאת לא מאמינה בעיקרון שצריך להשלים עם איראן גרעינית או מזרח תיכון גרעיני. הוכחנו את זה פעמיים, גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי. אבל זה לא אומר שהאיראנים לא ינסו להשתקם. איראן מדינה גדולה, הם ינסו להשתקם, ולכן אם יהיה צורך לפעול, נפעל גם לבד.
1: בעזה מדווחים כי כתב"ם ישראלי תקף ממזרח לדר אל בלח במרכז הרצועה. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. אף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא לתקוף ברצועה, צהל תקף אמש מכונית במערב העיר עזה. הפלסטינים דיווחו על הרוגים ופצועים. בצהל אומרים כי לא ניתנה הנחיה לנצור את האש או להפסיק את החיסולים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בחמשת הימים האחרונים ביצע הצבא יותר מ-20 סיכולים ממוקדים ברצועה. הפלסטינים דיווחו על לפחות 26 הרוגים. מכה לחברי הכנסת המכהנים בליכוד. בית הדין של התנועה פסק כי הם לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, שנבחר בבחירות הקודמות מטעם המחוזות וכעת ייאלץ להתמודד ברשימה הארצית, מברך על הפסיקה. בתוכניתנו קלמן ליברמן:
2: לא יודע למה נתניהו לא חושב כמוני, אני הייתי גם נגד השירונים של נתניהו, כי אני חושב שלליכוד יש נבחרת מצוינת. כן, אני הצבעתי אבל... נגד. ראש הממשלה לא אומר זה לא טוב, ראש הממשלה אומר צריך לחזק, בגלל שמפלגת הליכוד, מפלגת פריימרי, שזה הדבר הכי טוב שיש, שכולם באים, נבחרים.
1: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נציגי המחוזות שיבחרו יוצבו במקומות ה-27, 28, 30 ו-31 ברשימה. בחיפה נדקר הלילה נער בן 17 ונפצע פצעים קשים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נסיבות האירוע נבדקות. צהל ומשמר הגבול תפסו ליד גבול מצרים שני חשודים בהברחת אמצעי לחימה וסמים. ברשות השניים נתפס רחפן גדול. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בפעילות אחרת תפסו הכוחות רכב שטח ובו כמות גדולה של חומרים, על פי החשד סמים שנועדו להברחה.
3: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית: ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. כך יהיה גם מחר. ביום חמישי יוסיפו הטמפרטורות לרדת וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות יותם ברזני ויציג ברום. עד כאן חדר החדשות.
5: רדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: 4 דקות לאחר השעה 9, היי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום שלישי פעמיים כי טוב, 4 באוגוסט 2026, ובתאריך העברי חף א' באב תשפ"ו. אנחנו כבר עם כותרות הבוקר הזה בכל אתרי החדשות, גם בארץ ומסביב לעולם. וואלה חדשות כותרת הבוקר שלהם, טלטלה בליכוד, חברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות. בית הדין העליון הכריע בשורת מחלוקות סביב מתווה הפריימריז, הפורום שהוביל את העתירה בירחו, המפלגה נשארה של מתפקדיה. היום מבית ישראל היום, בלי פיקוח, כיסא המבקר, מבקר המדינה ריק, ויש מי שמרוויח. וויינט. הטור של רונן ברגמן, שאומר דבר כזה, בשביל לשר כץ האמת היא אפילו לא אופציה. לא הייתה הדחה ולא מרד, אלא סערה פוליטית ומשפטית. שר הביטחון הציג את האירוע כמפגן משילות, ערוץ 14 הכריז על הדחה, ואז חזר בו והאשים אחרים. בסוף קץ נאלץ לסגת. C14, הכותרת שלהם הבוקר, המזימה של טורקיה וקטר מאחורי ההסכם שבישלו בין חמאס לישראל. ברצועת עזה כבר החלו בהכנות לרישום ולאחסון נשק של חמאס, ובקרוב צפוי להתגבר הלחץ האמריקני על ישראל, וגם החשש של המתווכות מנתניהו. אלו הם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום שלישי, פעמיים כי טוב, 4 באוגוסט. אני דוד ביטון, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. מיד נביא לכם את כל כותרות הבוקר.

אחרי רגיל לנוח פותחים עם קצת מוסיקה טובה שתנים לכם את הזמן, תכינו את כוס הקפה. אנחנו כאן נלווה אתכם בשעתיים הקרובות עם כל החדשות. בוקר טוב דימונה.

0: 11 דקות לאחר שעה 9, אתם על רדיו דימון החדשות הבוקר כאן. היינו עם איאנה ותמל לימאק. I'm calling you, אני קוראת לך, והשיר המצרי הידוע שהופך לשיר רילקסינג לבוקרו של יום שלישי של עומר דיאב. ומכאן אנחנו עוברים אל שולי החדשות לבוקר הזה, בוקרו של יום שלישי, פעמיים כי טוב. שוטרי תחנת שרת ולוחמי מג"ב עצרו הלילה תושב רמלה בן 31, לאחר שפרץ לרכב בדרך שלמה, מי שמכיר זה נקרא בשמו הישן סלמה, בתל אביב. כן, בדרום תל אביב, וגנב מתוך הרכב, שימו לב, אקדח. בעקבות דיווח שהתקבל, הכוחות פתחו בסריקות, ותוך זמן קצר יתרו את ההכרח. החשוד נוסע ברכב ביפו, כשהאקדח הגנוב ברשותו. החשוד הועבר לחקירה ונכלא, והבוקר תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו. ולמה בחרתי הבוקר לפתוח עם הידיעה הזו? מפני שדבר אחד לא עושים. לא משאירים אקדח בשום מקום, גם לא ליד הילדים שלך, גם אם הם גדולים, לא משנה מי. נושא נשק, ואת זה למדנו כי אני נושא נשק. אני לא משאיר אותו בשום מקום אף פעם. אפילו שאני נכנס להתקלח, כי אני גר לבד. אני לוקח אותו איתי לתוך המקלחת, כי אני אומר, אם מישהו יפרוץ באותם רגעים הביתה או לא יודע מה, לפחות האקדח יהיה איתי והוא לא יגנוב אותו. לא שאני דואג לחיי וחושש, אבל דבר כזה צורך אחריות מאוד מאוד גדולה. כן, יש לי כספת בבית ואני מפקיד אותו שם בכל הזדמנות שאני צריך, גם כשאני בבית. כן, כן, כן. יש לי שם כמובן עוד מחסניות ועוד כדורים, אבל לא משאירים בשום פנים ואופן. אתם נושאי הנשק כמוני, שאני נושא נשק, אין להשאיר אותו, אני אגזים, גם ליד אמא שלך. שום דבר, אוקיי? לא משאירים את הנשק בשום מקום, הוא באחריות שלך, ורק אתה היחיד שמותר לו לגעת באקדח. אתה היחיד שיכול לאחוז בו, קיבלת את הרישיון רק לאליך, ואני מאמין מי שהוציא רישיון בשנים האחרונות, עבר את הקורס שאנחנו עברנו והבין שהנשק הזה לא ניתן להעברה, אפילו אם יש למישהו אחר, חבר במשפחה, רישיון נשק, גם הוא לא יכול לגעת בנשק, אוקיי? אז שיהיה ברור, לא משאירים, במיוחד לא באוטו, באמת, כאילו איזה חוסר אחריות להשאיר אקדח בתוך אוטו וללכת. באמת חוסר אחריות של האדם הזה. טוב, הבוקר הזה משרד הבריאות יוצא בהודעה על עגלה שנגועה בחלבת, והיא הותרה במעלה גמלה. משרד הבריאות מעדכן על עגלה שנגועה בחלבת שמתה ברפת במעלה גמלה, וכאן היא מבקשת מתושבי המדינה, למי שהיה ומי שביקר עם ילדים, משפחות, לא משנה כאן בארץ, והיה במגע עם העגלה הזו שמשוטטת בין ה-17 ל-31 לשביעי, נדרש לפנות דחוף ללשכת הבריאות, כנרת, כדי למנוע כמובן את התפשטות המחלה. אגב, היו 5 אנשים שהיו איתה במגע והם קיבלו טיפול מונע. זהו, ואם יש משהו, נא לפנות למיון דחוף. טוב, ועוד הלילה הזה בבית שמש נשרף סופרמרקט גדול. שריפת הסופר בבית שמש נגרמה, ושימו לב, ממשחק של ילדים באש. חוקרי האש קבעו כי השריפה בסופרמרקט ברמת בית שמש נגרמה ממשחק באש של ילדים בעסק שהוא פעיל. לוחמי האש מנעו את התפשטותה לבניין מגורים שמעל, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. החקירה חשפה כי המקום פעל ללא אישור כבאות והצלה, וללא אמצעי גילוי וכיבוי אש. מה שהיו יכולים למנוע את הנזק הזה בחבאות שווים ומדגישים, כי עמידה בדרישות של הבטיחות הכרחיים להצלת חיים ורכוש, ואני לא מדבר רק על הילדים האלה ששיחקו באש והסופר, ואף אחד לא נפגע. אם היו עומדים בתקנות, אז מי שמכיר ופתח עסק בחייו פעם או פעמיים, כמוני, גם מי שלא, מבין שצריך אישור של מכבי אש עם ספרינקלרים במקום, שמזהים כמובן על ידי חיישנים של חום, ומתיזים מים מתוך הספרינקלרים שמחוברים לצנרת מימית, וכך מונעים את ההתפשטות של השריפה, והיא הופכת להיות רק נקודתית. אז עסק הזה שעומד סופר גדול, עם חס ושלום, הוא היה מלא באנשים, והם היו נתקעים בתוך הממד הזה, בתוך הסופר, זה היה אסון גדול. כנסו לעסקים, תבדקו כשאתם נכנסים, אני באופן גלוי אומר זאת. כמובן שסופרים גדולים כמו, אם ניקח לדוגמה את מחסני השוק, ואת שופרסל, ואת קרפו, ואת כל הסופרים הללו הם מסודרים. לא ייתנו להם רישיון בלי, אבל הסופרים הקטנים, בוא נאמר מיני מרקטים וכאלה, תציצו ככה לראות מה יש בעסק. ולא רק את הבמבה והביסלי. טוב, אנחנו נהיה עם עוד קצת מוסיקה הבוקר הזה. יש לנו כמה פשיטות שבוצעו בצ'ק פוסט ונחשפו בתי הימורים בלתי חוקיים, סיכול של הברחות בגבול המערבי, מה שנתפסו עם רכב וסמים ורחפנים. בקיצור, חגיגה גדולה שהראה הלילה הזה בגבול, ולמזלנו נתפסו. מיד נספר לכם את כל הסיפורים מאחורי, כמובן, כל הכתבות הללו.
1: I've heard people say that
0: 18 דקות לאחר השעה 9, רדיו דימונה, חדשות הבוקר. בוקר טוב.
1: But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

9:22 דקות כאן ברדיו דימונה. Can't get enough from your love, baby. לא נמאסה על אהבתך, כך אומר ברי וייט. חדשות הבוקר הזה, ואמש צפיתי בכתבה ש... טוב, זה לא שהם חידשו לנו משהו, ולמעשה זה לא רק בדבריה, אלא בכל החופים בכל הארץ, ודיברנו על זה לא פעם אחת. בכתבה הייתה על סירם בולנס, וככה קראו לזה. כביכול צוות הצלה של מגן דוד אדום, שפועל בדבריה, ומציל אנשים שטובעים ואנשים שגם עושים שטויות. ולמה אני מתכוון כשאני אומר שטויות? במדינת ישראל התפתח איזשהו משהו שהופך להיות לטרנד ולאופנה מהילדים הצעירים שעדיין אסור להם, ואני מדגיש, לשתות אלכוהול. חד וחלק, פשוט מישהו מבוגר קונה להם והם הולכים עם זה לים. בעקבות כך התרבו המקרים של תביעות יובש, כי אנשים ששותים והם, איך נקרא לזה בעברית של הרחוב, מסטולים, מתים, מטאפורית, כן, לא מקפידים על יובש, לא מקפידים על לשתות מים, והם חושבים שהם אם ייקחו עוד שלוק מהוודקה, אז זה ירווה צמאונה, מה שזה לא עושה. זה פשוט עוד נותן להם להיות פחות מודעים, פחות להיות עם הרגליים על הקרקע, ולא להאריך את החום שהם נמצאים, או לאן הם שתים, ואם הם נמצאים בסירות, אז מה הגבולות, הכל מתשתש. מה גם שזה גורם להתפתחויות מאוד מאוד גדולות, אומרים בדבריה, של מכות. כן, רבים. גם ביניהם וגם עם אנשים, ושוב, כשבן אדם, נגיד את זה שוב, והכי פשוט שבעולם, מסטול, הוא לא רואה בעיניים, וכל דבר מדליק אותו, או ששיקול הדעת שלו ממש מתשתש, ויש המון מעשה אלימות, ביניהם תקירות, סיפרנו לכם שהם הולכים עם עלות ועם אגרופנים ומשקעות חריפים לים, וגם בדבריה סובלים מהעניין הזה. אז בואו נקרא לילד בשמו, חבל שהידרדרנו עד לכאן. במקום ללכת ליהנות מהשמש, מהים, לשבת בכיף, קחו לכם בירה אחת, שתיים. לא צריך להגזים ולהישפך שם. לא, בחיי שאני לא מבין את זה. ואני לא מרובה בדברים האלה, אוקיי? אבל יש גם לדעת מתי לעצור. יש כאלה שיודעים לשתות ויש כאלה שלא יודעים לשתות, אוקיי? הגבול הוא דק והוא מתשתש, וגם לשתות, כן, צריך לדעת כמו שלדעת לנהוג, ועוד הרבה דברים בחיים הללו. טוב, בואו נעבור לידיעות הבאות של הבוקר הזה, מדבריה והאלימות שם של הנערים והאלכוהול והסמים והכל, אל בחור בן 17. הוא נפצע באורח קשה באירוע אלימות בחיפה, שוב, אלימות בני נוער. הילד בסך הכל בן 17 נפצע באורח קשה מאוד. באירוע אלימות, חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא מאורפל הכרה וסובל מחדירות בגופו, ואתם מבינים כבר שזה דקירות של סכין. מה עוד יש לנו הבוקר הזה? סיכול הברכה, מזל טוב וכן ירבו. מסתערבים אגב דרום, כוחות חטיבת פרן והיחידה האווירית סיכלו שתי הברחות בגבול המערבי, בפעילות אחת נעצרו שני חשודים, כשברשותם רחפן גדול שמשמש להברחות אמל"ח וסמים. בפעילות נוספת שאירעה בלילה הזה, נתפס רכב שטח ובו כמות גדולה של סמים. החשודים והציוד הועברו לחקירה בתחנת שגב שלום. הפשע שלו מפסיק מכיוון שכננו כאן, קרוב, לא רחוק. אוטו עמוס בסמים. מעניין מי הצרכנים שלו, מי קונים את זה. כן, זה לא סוד. היהודים.
הילדים, גם אנשים מבוגרים, לא נחתים את שמם של הילדים בלבד. הרבה מבוגרים נוגעים בדברים האסורים האלה. טוב, עוד הלילה הזו ערכו פשיטה בצומת הצ'ק פוסט, מי שמכיר, שוטרי תחנת נשר פשטו על בית הימורים בלתי חוקי, שפעלו בתוך מבנה באזור התעשייה בדרך השלום שבצ'ק פוסט בחיפה. במהלך הפעילות יתרו השוטרים ציוד שמשמש לניהול הימורים וכסף מזומן שחשוד כפדיון מפעילות לילית ענפה. אני הוספתי את הענפה, כי היה שם הרבה כסף. מפעיל המקום, תושב טירת הכרמל בן 40, עוקב לחקירה בתחנת המשטרה. מה עוד יש לנו הבוקר? אז לא, אנחנו לא נעמיס עליכם, יש לנו עוד המון, המון המון חדשות, לאט לאט. עוד מעט נספר לכם על התחזית ועל ההקלה שתורגש במהלך הימים, אבל אל תתלו בזה הרבה תקוות, מפני שעדיין יהיה חם מהרגיל, הטמפרטורות קצת גבוהות ממה שצפוי להיות ואמור להיות בעונה הזו בדיוק, אוקיי? 9:28 דקות, בוקר טוב דימונה, חדשות הבוקר, יום שלישי פעמיים כי טוב, אני דוד ביטון איתכם כאן, עד השעה 12 בצהריים, בוקר טוב.

Bank featuring Alia, I'm Down. זו הגרסה כמובן לשנת 2025, 9:32 דקות, ואנחנו כבר רוצים להזהיר אתכם. מאזינות ומאזינים, שימו לב, AI, אתם יודעים שזה בינה מלאכותית, שמזייפת כמעט את הכל. אתם יכולים לראות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ממליץ, סתם דוגמה, לא לבחור בו, או לבחור במנסור עבאס, כי הוא איש טוב והוא מתוק והוא אוהב ישראל, אבל כל זה שקר, זה פייק, וזה נקרא פייק. הפייק הזה מביא לא רק תמונה שבה אולי, בואו נאמר ככה, יאיר גולן יגיד אני הולך להצטרף לליכוד ואני זונח את כל הרעיונות הלא טובים שלי, כי לא הייתי שפוי בזמנו כשאמרתי שטויות. אוקיי? גם זה יהיה פייק. ולמה? למה אני מספר לכם את כל זה הבוקר? מפני שאלפי אנשים נעקצו, ושימו לב, לא עניין הווידאו, כמו שאפשר לעשות פייק בווידאו, ואתם אומרים, וואלה, זה נראה כאילו זה בן אדם אמיתי, כאילו, איך אפשר לא להאמין לזה? זה ממש נשיא ארצות הברית מדבר, ראש הממשלה מדבר, וכל זה זה פייק. זה מחשב שעושה את זה עם בינה מלאכותית, מדייק בתנועות של השפתיים, אבל איפה נופלים? נופלים כשעושים קול, אוקיי? כשיש קול ואין תמונה, אנשים יכולים לחכות את הילדים שלכם, את החברים הכי קרובים שלכם שיתקשו ויגידו, תשמע, אני תקוע פה באיזה מקום ואני חייב שתשלח לי בביט 1,000 שקל, אני אחזיר לך בערב כשאני אחזור הביתה. זה זיוף. ואתם חייבים לבדות ובאמת להיות ממש עם יד על הדופק, כי זה לא החבר שלכם. זה מחשב שמשנה את הקול של הבן אדם לאנשים הכי קרובים אליכם. הם מכירים פחות או יותר את אותו אדם, ואז הם לוקחים דגימה של הקול והופכים את זה לשיחת טלפון, והם יכולים בשנייה אחת לכתוב לאותו אדם עם הקול של אמא שלכם, של אחותכם, של החבר הכי טוב שלכם, של מישהו שאתם סומכים עליו. הם רק כותבים את מה שהם רוצים לומר, והקול הזה עושה את מה שהם אומרים. אלפי אנשים נפלו בפח והעבירו כספים, אוקיי, שימו לב היטב, בשיחות טלפון פשוטות. לא תמונה, לא כלום, אתם שומעים אדם יקר לכם, הבן שלכם או הבת שלכם שנמצאים באיזה קניון, ובדיוק הם נתקעו בלי איזה 500 שקל לנעליים שהם אוהבים, וראו אותם ככה בויטרינה, וזה במחיר זול, חצי מחיר, אבא תשלח לי. לא, אל תשלחו. תבדקו טוב טוב, תנתקו את השיחה, ותתקשרו לאדם שיתקשר אליכם. לטלפון שלכם יש, לא מי שמתקשר אליכם מבחוץ, אוקיי? רק ככה תדעו אם זה אמת או לא, תגידו לו תנתק, אני חוזר אליך עוד דקה. ואז מהרשימה שיש לכם בטלפון, אתם יכולים להגיע לאדם האמיתי, אוקיי? אז להיזהר, כי אלפי אנשים נפלו בפח בעניין הזה, והעבירו מאות אלפי שקלים. וזה דבר שהוא כרגע נפוץ בישראל, אז הנה, הוזהרתם. טוב, מה עוד יש לנו הבוקר? דיווח, מזמן לא שמענו על תקיפות של איראן, על אוניות. הבוקר הם גם לא לוקחים אחריות, משום מה הם פוחדים קצת. אוניית מטען הותקפה על ידי מטרה אווירית סמוך לאומן. ארגון הסחר הימי של בריטניה, UKMTO, הודיע כי התקבל דיווח על אירוע ביטחוני שאירע כ-20 מיילים ימיים מצפון מזרח לנמל חסב שבסולטנות האומנית. לפי דיווחים, ספינה הותקפה על ידי מטרה אווירית בלתי מזוהה. אף אחד לא לקח אחריות, אבל בינינו, טוב, כאילו, אנחנו יודעים שזה איראן. לא לקחו אחריות, אבל בלתי מזוהה. מי יראה שם? חוץ מהאיראנים, לאף אחד אין את הכישרון המטומטם הזה להרוס ככה לכל העולם את ה... טוב,
אתמול בלילה היה מקרה, ואנחנו דיברנו לפני ממש רגעים קודמים על אלימות ואלכוהול, סמים שמגיעים לכנרת, וישנו כמובן סיר אמבולנס, סירה שהיא אמבולנס שנותת כמובן מענה ראשוני, ממש כמו אמבולנס עם כל הצרכים המיוחדים, והליקופטר, מסוק שמגיע במהרה, כי כל דקה חשובה בתביעה של אנשים, אלימות, קירות, מה שאתם לא רוצים יש בדבריה. גם בחופים האחרים, כן, גם באשדוד, גם בבת ים, וגם בהרצליה. אוקיי? אמש בשעה 2 בלילה, הגיע דיווח על 3 נעדרים, שנכנסו לכנרת בלילה, באמצעות צירת גומי, והם היו מוגדרים כנעדרים עד השעה 2 ומשהו. לא הרבה זמן, חצי שעה חיפשו אותם. והבוקר הלכתי לישון עם התעוקה הזו של איזה שטויות הילדים האלה עושים. שכחנו שגם אנחנו היינו ילדים. קמתי בבוקר וראיתי שהעניין הסתיים בשלום. שלושת הנעדרים בכנרת אותרו, בריאים ושלמים. וזאת כמובן בהמשך לדיווח על השלושה נערים שנכנסו למאה הכנרת באמצע הלילה עם סירת גומי ונעדרו. ברוך השם, הכל בסדר. 9:38 דקות, ואנחנו כאן עם חדשות הבוקר הזה, מיד מיד נביא אליכם את החזית מזג האוויר לימים הקרובים, ועוד המון המון המון חדשות. יישארו איתנו ותהיו מעודכנים. בוקר טוב דימונה.

0: זה הוא כמובן מרק מוריסון, Return of the Mac. מה שמביא אותנו הבוקר הזה לידיעה הבאה, דיווח של שני הרוגים בתקיפה על רכב במערב העיר עזה. צהל כמובן מבצע את מבצע כפד ראשו של כל המחבלים עד האחרון שבהם שהשתתפו כמובן בשבעה באוקטובר ברצח של יהודים כמובן. על פי הדיווחים הפלסטינים, שני בני אדם נהרגו בתקיפה שבוצעה לעבר רכב במערב העיר עזה. בכיר חמאס אומר הבוקר, דבקים בהסכם, ממתינים לתגובה מהמטווחים. בכיר של חמאס הודיע כי ארגוני הטרור הפלסטינים מחויבים ליישום השלב השני של ההסכם. ההסכם הפסקת האש כולל כלל התחייבויות מצד כל הצדדים. לדבריו, בארגונים ממתינים לתגובה ברורה מנציג מועצת השלום ניקולאי מלדנוב ומהמתווכים בנוגע להבנות שסוכמו. ואם ניסיתם הלילה לשלוח בוואטסאפ קבצי מדיה, תמונות, קול, הודעות ולא יכולתם, אז לא, אין בעיה בטלפון שלכם. משתמשים רבים מדווחים על תקלה עולמית באפליקציית הוואטסאפ, שבמסגרתה לא ניתן לשלוח קבצי מדיה כמו תמונות וסרטונים. אך התקלה מאחת בלילה עד הבוקר תוקנה, ואתם יכולים לשלוח את ההודעות, והכל בסדר. טיפלו בעניין הזה. 9:43 דקות, בוקר טוב דימונה. הנה ברנדי ומוניקה, The Boy Is Mine. הילד הזה, הבחור היפה הזה, הוא שלי. הם רבות, היא אומרת לה, לא, הוא שלי. לא, את לא הבנת, הוא שלי. תמשיכו לי לכם.
1: You know somebody's name. You know his name.

טוב, לאחר שהבנות סיימו לריב ביניהם מי של מי הבחור, The Boy's Mind, ברנדי ומוניקה, להיט ענק. טוב, 9:48, יום שלישי, 4 באוגוסט, חף א' באב, תשפ"ו, זו התאריך העברי המדויק להיום. אני רואה את התמונה שלו וזה מצחיק אותי, כאילו אנשים חושבים שיש להם סיכוי או צ'אנס נגד אדם רם מעלה כמו... טוב, קודם נקריא לכם ידיעה שיוצאת ממש עכשיו. בנט מצרף לרשימת ביחד 4 נשים חדשות. כן, הוא רוצה להיות מוקף נשים. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הודיע על צירופן של 4 נשים חדשות לרשימת המפלגה לכנסת. המצטרפות הן מנכ"לית המפלגה ברוריה נעים ארמן, השנייה היא ראש המשלחת הכלכלית לסין לשעבר אסתי איילון קובו, השלישית היא עורכת דין אורלי הראל, היא ראש מטה הנשים, והרביעית היא היזמית אולסיה קנטו, ראש מטה דוברי הרוסית. בעקבות צירופן, רשימת מפלגת ביחד מונה כעת 17 נשים בסך הכל. ואני הייתי דואג קודם כל שתעבור את אחוז החסימה, כי אתה יורד ויורד בכל שבוע. עוד מנדט ועוד מנדט, עומד על 6 מנדט, על גם 7 מנדט. בסדר, גם בפעם הקודמת אתה תולה תקוות, אני מדבר אל בנט, כן? שהוא לקח את המדינה עם 6 מנדטים. אז הפעם זה כבר זהו. איך אמרת? תיזהרו, אני שם עין עליכם מהיום. אז גם אנחנו שמים עליך עין מהיום. ולא נראה לי שעם 6 מנדטים הפעם תהיה ראש ממשלה. טוב, מה עוד יש לנו הבוקר הזה? בואו נספר לכם על מה זה דיווח בקובה. סיפרנו לכם אמש על קריסה ברשת החשמל הארצית, בהתחלה בקובה מדובר. בתחילה חשבו שמדובר במתקפת סייבר מאיראן וכן הלאה וכן הלאה. אבל הבוקר הזה כלי התקשורת מרגיעים ומדווחים על נפילת החשמל הנרחבת שהראה ברשת הארצית. כל קובה הייתה מנותקת מחשמל כמעט יממה, שתבינו, זה אסון. לפי הדיווחים, הקריסה נובעת מתשתיות חשמל מיושנות וממחסור בדלק כתוצאה מהמתיחות סביב מיצר הורמוז. זה מה שגרם להם לקרוס. מה שנותר להם זה פשוט להביא דלק ולהשקיע קצת כסף במקום בסמים, בכל מה שהיה להם עד היום, בקובה, כאחר, לאחר שמדורו כבר איננו, אז הם יכולים לקחת את הכסף הטוב הזה, במקום לעשות איתו שטויות שעשו עשרות מה שהיה להם עד היום, בקובה, כאחר, לאחר שמדורו כבר איננו, אז הם יכולים לקחת את הכסף הטוב הזה, במקום לעשות איתו שטויות שעשו עשרות,

יש לנו טוב, אמרנו לכם וסיפרנו לכם על דיווח שני הרוגים בתקיפה על רכב במעבר במערב העיר עזה. צהל ממשיך לקפד ראשם של כל האנשים הללו, והם לחוצים, לחוצים מאוד, מבקשים לעצור את החיסולים הללו שמרוקנים להם את הגיבורים שלהם כביכול ימח שמם. ומכאן אנחנו נעבור לתחזית מזג האוויר, כפי שהבטחתי לכם לסיום השעה. אם כן, התחזית תורגש הקלה, האמת היא שכן, בימים מאתמול קצת ככה חזר להיות טיפה יותר, נאמר פחות או יותר ככה עדין, לא משהו שאפשר לומר איזה כיף. האוטו רותח כשיוצאים בסוף היום, כשאני יוצא מכאן מתחנת הרדיו שלנו, ואני עומד איזה דקה או שתיים, פותח את כל הדלתות כדי שהחום הכבד יצא מתוך האוטו. אז הטמפרטורות האלה ימשיכו לרדת בהדרגה בימים הקרובים, אבל זה לא אומר שיהיה לנו נעים, יהיה פחות חם ולוהט ממה שהיה, מפני ש... הטמפרטורות עדיין גבוהות מהממוצע הרגיל השנתי, אוקיי? כשהם יהיו בממוצע אני אספר לכם, בינתיים זה לא קורה. עדיין ישמעו להוראות, כמובן לקחת איתכם מים, כובעים, כל מה שצריך באמת. כי עומסי החום לא עוזבים אותנו בימים האלה, עומסי החום יהיו כבדים עד קיצוניים, ועדיין יורגש ברוב אזורי הארץ. אז ככה שאתם עדיין צריכים לשמור על עצמכם שאתם יוצאים. הים התיכון יהיה נוח על עד גלי, וטמפרטורת המים תעמוד על כ-30 מעלות, שזה תענוג אמיתי. מים פושרים ממש, כנסו למים, כשאתם מגיעים מ-30 ומשהו מעלות, ונכנסים ל-30, זה נראה לכם שזה קר. אוקיי? וזה כיף להצטנן בקיץ. רק תשמרו על עצמכם. טוב, 5 דקות לפני השעה 10, אנחנו עם, איך נאמר, סיום השעה הזו. ומי שמסיים לנו את השעה הזו זה הצמד אחד עם The Sun Always Shines on TV. אצלם השמש תמיד זורחת בטלוויזיה. אנחנו מעדיפים במציאות. להקת בואו נשמע כמה צילים לאחר מכן קרדיטים. בוקר טוב דימונה.

לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים שעה ראשונה של חדשות הבוקר ברדיו דימונה. זה הזמן שלנו לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור, מיד חדשות השעה 10 מכל ישראל, ונחזור אליכם עם שעה שנייה של חדשות הבוקר. תישארו איתנו ותהיו מעודכנים, שיהיה לכם בוקר מצוין, חדשות וחוזרים.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן שלומי אברבוך חשה 10 בית המשפט המחוזי בירושלים גזר אתמול 6 שנות מאסר על הנהג טארק קורד שגרם לתאונת דרכים קטלנית ליד ירושלים. בתאונה לפני כ6.5 שנים נהרגו ציפורה רימל בת 34 וביתה התינוקת נועם רחל. בני משפחה אחרים נפצעו. בתוכניתנו קלמן ליברמן זעם אב המשפחה אפרים רימל על העונש הקל שנגזר על הנהג.
3: מטורף, לחשוב על זה בכלל שמישהו שרצח שני אנשים בכביש עולה על הכביש חזרה. הפרקליטות ביקשה 15 שנים. מודה שלא חשבתי שהוא באמת יקבל את ה-15. באופן כללי החוק במדינה הוא מאוד מקל בתאונות דרכים, אז חשבתי שילכו לצד המקל ויתנו לו 10, אולי 12 שנים, אבל לא עליתי בדעתי שש שנים זה אומר שהחיים של אשתי היו שווים 3 שנים. הבת שלי בת 3 שבועות, החיים שלה היו שווים 3 שנים.
2: נשיא איראן פזשטיאן אומר כי ארצו מגינה על גבולותיה ואינה שואפת להרחיב את המלחמה. קודם לכן אמר הנשיא טראמפ כי המגעים עם איראן נמשכים וכי הוא מעדיף לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה לפני שתחל עריפת הראשים. תושבנו רם ברנדס מציין כי באיראן הכישו שמתכננים מגעים כלשהם. ועדת הכספים של הכנסת התכנסה לדון בשינויים בתקציב לשנת 2026. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים הביעה תרעומת על כינוס הישיבה.
4: הדבר הזה נתפר מאחורי הקלעים בגלל לחץ קואליציוני בזוי של ביזה בתוך תקופת בחירות, בתוך פגרה, שלא כדין. למה?

0: תתביישו לכם.
1: מכה לחברי הכנסת המכהנים בליכוד, בית הדין של התנועה פסק כי הם לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, שנבחר בבחירות הקודמות מטעם המחוזות וכעת ייאלץ להתמודד ברשימה הארצית, מברך על הפסיקה בתוכניתנו קלמן ליברמן.
2: לא יודע למה נתניהו לא חושב כמוני, אני הייתי גם נגד השירונים של נתניהו, כי אני חושב שלליכוד יש נבחרת מצוינת, כן, אני הצבעתי נגד. ראש הממשלה לא אומר זה לא טוב, ראש הממשלה אומר צריך לחזק, בגלל שמפלגת הליכוד, מפלגת פריימרי, שזה הדבר הכי טוב שיש, שכולם באים, נבחרים.
1: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נציגי המחוזות שיבחרו יוצבו במקומות ה-27, 28, 30 ו-31 ברשימה. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, צירף לרשימת המפלגה לכנסת ארבע נשים. הארבע הן ברוריה נעים, מנכלית ביחד, אסתי קובו, שהייתה ראש המשלחת הכלכלית בסין, עורכת הדין אורלי הראל, ראש מטה הנשים של ביחד, ואולסיה קנטור, ראש מטה דוברי הרוסית של המפלגה ופילנטרופית.
3: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. כך יהיה גם מחר. ביום חמישי יוסיפו הטמפרטורות לרדת וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, יותם ברזני ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
7: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר השעה 10. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, 4 באוגוסט 2026, ובתאריך העברי חף א' באב תפשין פי וב. אנחנו כאן בשעה שנייה ברדיו דימונה, אני דוד ביטון, יהיה איתכם כאן עד השעה 12, איריס אזולאי, המפיקה שלנו, טכנאי השידור, שמעון אביטן, ואנחנו כבר פותחים את הבוקר עם כותרות אתרי החדשות בארץ ובעולם. וואלה חדשות, הכותרת שלהם הבוקר, רגע אחרי עזיבתו, ברנע ישתמש בקשרים מהמוסד כדי למכור נשק, כך אומרים. המשקיע שהחברה מסרבת לחשוף, הספקות של משרד הביטחון והקשרים שיקיים ברנע עם בכירים שהכיר במוסד מסביב לגלובוס, כך אומרים, כי הוא מכיר המון, המון, המון, המון. שיהיה לו לבריאות, הוא עשה עבודה טובה דווקא. היום מבית ישראל היום, כותרת הבוקר שלהם, הדרמה בליכוד, כאב הראש לנתניהו, יש את המפסידים ויש את המנצחים, מי יהיו? ויינט, כותרת הבוקר שלהם גם כן על נושא הבחירות, הליכוד בדרך לקרב יוצא דופן, 36 יאבקו על כ-16 מקומות ריאליים, ישנם גם שמות, יש מי שיהיה ראש בראש, ואם אתם רוצים לקרוא את הרשימה, תיכנסו לוויינט ותקראו את כל הרשימה, לי הספיק לדווח. C14, האמריקנים עדיין אופטימיים, אומרים, הורמוז ייפתח, איראן תרוויח. המתווה המתגבש שמדיג את הפנטגון, בטהרן מדברים על גביית דמי שירות, בכירים בפנטגון חוששים שהסכם כזה עלול להתפרש ככניעה מול האיראנים. ובצדק. אלו הם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה. מיד מיד נביא לכם את כל יתר החדשות. גם אני הולך להכין את כוס הקפה שלי הבוקר הזה. 7 דקות לאחר השעה 10, רדיו דימונה, חדשות הבוקר, שעה שנייה. בוקר טוב.

כמובן ברי ווייט בגרסת 2026, My Everything. במקור זה נקרא You're the first, you're the last, you are my everything. את הראשונה, את האחרונה, את הכל עבורי. איזה משפט. יא חביבי, איזה רומנטיקן. טוב, 11 דקות לאחר השעה 10, בוקר טוב לכם דימונה. אני ממתין שהמים יתחממו להכין את כוס הקפה, אני מקווה שאתם כבר הספקתם להכין, כפי שסיכמנו, הדייט היומי שלנו על כוס קפה. אנחנו כמובן עם הידיעה הבאה, ואני לא יודע מה זה עניינם, אבל אתם יודעים, בשמאל יעשו הכל, כדי שנאמר, איך נאמר ככה, כדי שבימין לא יהיה כל כך חלק, והכל יעבור כחמאה. הבוקר הזה עתירה לבגץ, שוב, החברים שלהם עם הגלימות השחורות, שמבקשת לעצור העברת 360 מיליון שקלים בוועדת הכספים. ומי מגישה את העתירה? נעמה לזימי, במקום הראשון. כמה אנחנו לא מופתעים. אז עמותת חדוש וחברת הכנסת נעמה לזימי הגישו עתירה דחופה לבגץ נגד כינוס ועדת הכספים, שהן עותרות דורשות לעצור אישור של העברות קואליציוניות בסך למעלה מ-360 מיליון שקלים למוסדות חינוך חרדים ודתיים לטענתן. הישיבה מתקיימת בניגוד לחוק ולכלל, כך הם אומרים, הכנסת בתקופת פגרת הבחירות. לזימי תקפה את המהלך וכינתה אותו שוחד בחירות ושוד לאור יום של הקופה הציבורית. כמה רוע יש לאנשים, כמה אחים יכולים לסנוע אחים. אני לא רואה בה עם אחים שלי, בכל אופן, האחים שלי זה מי שאני בוחר שיהיו, אותם לא בחרתי שיהיו. לשמחתי. תמשיכו עם הרוע הזה, נראה לאן זה יוביל אותם. לא יעזור לכם כלום. טוב, הנה שגי, היי סקסי ליידי, ואם תראו אותה ברחוב עוברת, תגידו לה, היי סקסי ליידי. בוקר טוב דימונה.

סקסי ליידי. ואם אנחנו מדברים על סקסי ליידי, אז אנחנו מגיעים ככה איכשהו לתמונה של אביבית בר זוהר, שהאמת היא מרחוק היא נראית סקסית, אבל טוב, יש לי את הדעות שלי לגביה. אביבית בר זוהר התראיינה באיזשהו כתבה, פודקאסט, והבוקר זה מתפרסם, והיא אומרת שהיא עדיין מאמינה שהאביר על הסוס הלבן יגיע אליה. לא יודע, הלו, שם מישהו שמכיר אותה, כאילו, כאילו, תתעוררי על החיים שלך, גברת חמודה, אבירים על סוס לבן, איך אני, לא נעים לי, כאילו, להגיד את המשפט הזה אפילו, לא יבחרו באחת כמוך, אוקיי? אביר על סוס לבן, זה כמו לקנות רכב יד רביעית או חמישית, סליחה שאני משווה את זה, מאשר אוטו חדש בשנתון טוב יותר עם הניילונים, שעשה פחות קילומטראז'. זו הדעה שלי. בגיל הזה, בחייך, את מצפה, נו באמת, אני לא יודע בת כמה היא, אני עוד מעט אבדוק את זה, אבל בואו נאמר ככה, מאז הריאליטי, עברו 14 שנים וכבר אז היא לא הייתה ילדה, אוקיי? אז מאז, בואו נאמר ככה, עברה סדרת ניתוחים לא קטנה, אין מקום שהיא לא נגעה בו, החליפה חברים פה ושם כמו גרביים. טוב, לא, לא, לא, אני לא רוצה, לא רוצה, די. בואו, לא נרד עליה. נשמור על כבודה, וכמובן שנאחל לה באמת, באמת, באמת בהצלחה, ואני מאוד מקווה שהיא תמצא את האביר על הסוס הלבן. אני האמת הסתכלתי כמה פעמים ברחוב כאן, לא ראיתי אפילו סוס לבן. לא נדבר על האביר, כן?

Wonderful from the Stars, רוצה ליפול אלייך מהכוכבים, Straight into your arms, הישר לזרוע אותייך. טוב, זה מבצע שאתה צריך ללכת לכמה אנשים כמו בספייסיקס, שיסדרו לך קודם כל להגיע לאיזשהו כוכב, ורק לאחר מכן שישחררו אותך, ואז טיפול, הישר לזרוע אותיה. אנחנו כאן בשעה השנייה של חדשות הבוקר ברדיו דימונה. יש לנו סיפור קצת מבאס, ולמה? אני אומר לכם, לא יודע, משום מה יש את התחושה שבזמן האחרון ובכלל, בשנים האחרונות, יש יותר אנשים רעים בעולם מאשר טובים. וזה מוכיח את עצמו בהמון דברים, גם כאן אצלנו בארץ, כן? אני מדבר אצלנו בארץ, לא בחול, לא בשום מקום. עזבו את כל האנטישמים, את כל האיסלאמיסטים, את כל השנאה הגדולה שיש לנו, ויש לנו כאן יהודים ששונאים יהודים. וזה מגיע עד לרמות כאלה שזה מגיע גם לילדים. ילדים שאנחנו רואים את החרמות, את המכות, את האלימות, את הרציחות, את כל הגועל נפש הזה שהגיע אלינו, ואני לא יודע, פעם זה לא היה ככה. או שאני תמים, לא יודע. בכל אופן, גל רובין, הזוכה של האח הגדול בעונה האחרונה, היא חושפת הבוקר בכתבה מאוד גדולה בוואלה סלבס, והיא אומרת שהבת שלה עוברת חרם ואיומים. זוכת האח הגדול חשפה כי ביתה חובה חרם הכולל איומים, השפלות וכללות, והשוותה את המקרה ליחס שקיבלה מהדיירים בעונה האחרונה. והיא אומרת, זה מסוכן לנוער שלנו. אני אוהב אותה. אני אוהב את גל רובין. אני אוהב את הדעות שלה ואני אוהב איך שהיא מתבטאת, ואיך שהיא מביאה דברים בדיוקם, והיא לא סתם זכתה, היא זכתה לא רק בכסף, היא זכתה באהדה של מדינה שלמה שלא הסכימה עם האנשים, וחלק הם היו ממש רעים, מנובלים כאלה, אתם יודעים, כמו הגרגמלים האלה בצד, הרוע לא פסק אפילו לא לרגע אחד, מבחינתם של הילדה עם הנמשים, אני לא זוכר את השם שלה, כמה רוע היה בה, אני מאמין שזה נשאר לה עד היום, ואני מקווה שזה ילווה אותה כל החיים עם הרוע הזה, אבל כל עוד היא לא קרובה אלינו, אז הכל בסדר. אין צורך לראות את הדבר המגעיל הזה, שיוצא מהאנשים רעים. אז כן, גם הבת של גל רובין, בגלל שאימא שלה זכתה, ובצדק, כי כל המדינה תמכה בה, כל המדינה. מי שצופה באח הגדול ורצה שהיא תזכה, הביא אותה עד המקום הראשון. באיזשהו מקום אומרים שהיא המנצחת השנויה ביותר במחלוקת בתולדות התוכנית. לא, היא לא. זה כמו שרוצים לומר ששלושה מיליון או ארבעה מיליון בחרו בראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120. אבל בית המשפט והיועמ"שית, והם המדינה, הם הממשלה, הם הכל. זה לא. יש לנו מנצחת, אנשים בחרו בה, סימסו, התאמצו ורצו שהיא תזכה. שזה הכי חשוב. אותו דבר גם בממשלה. אז לכל האנשים הרעים יש לי חדשות, וואלה, לא טובות עבורכם. אתם לא תצליחו. פשוט מאוד. וזה מה שנקרא upside down, הפוך על הפוך, אוקיי? אז למה שלא נשמיע את השיר? זוהי כמובן דיאנה רוס. רדיו דימונה, בוקר טוב.

Upside Down, זוהי כמובן דיינה רוס, שנות ה-80 במיטבן, כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר, 10:32 דקות, ויש לי סיפור עצוב עבורכם הבוקר הזה. קראתי מוקדם יותר את הכתבה ש... איך אני אומר, אולי כולנו לא מודעים למצב של כלל האנשים שחושבים שהשיבה באוקטובר נעלם מחיינו. כן, זה היה אז, כאילו שזה רחוק, כאילו שאנחנו כבר אחרי, ולא, זה לא מה שקורה באמת. במיוחד אלה שרוצים להקים מפלגות עם הערבים, אבל בואו נעזוב את הפוליטיקה כרגע, כי הסיפור הזה גדול יותר, לדעתי, כן? מהדברים הללו שהפוליטיקאים שכחו את השיבה באוקטובר. יום רביעי האחרון, בר בכור, אסרף, רקד בחתונתו של אחיו, מאור. בני המשפחה מספרים שהוא היה שמח, שר, חיבק את כולם, התרגש, ואתם לא תאמינו, 3 ימים לאחר מכן, הוא נמצא ללא רוח חיים בבית העלמין, לצד קברה של חברתו הטובה לירון בהרדה, שנרצחה במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. הם היו בלתי נפרדים, נפשות תואמות, ככה אומרים. כעת במהלך ימי השבעה, אמו ואחותו מבקשות שיזכרו לא רק את סופו הטרגי, אלא את בעיקר את האדם שהוא היה, ואת המצוקה שלדבריהן לא קיבלה את המענה הראוי. בר היה שמח בחתונה, רקד ושר, סיפרה אחותו ליהי. ביום חמישי הוא קרא לה לשבת עם החברים שלו, דבר שבדרך כלל הוא לא היה עושה. הוא אמר לה כמה הוא גאה בה, שהיא לוחמת ושהיא הגאווה שלו, והיא אומרת שהיא לא הבינה למה הוא אומר לה את כל זה, בדרך כלל זה לא קורה. ביום שישי המשפחה ערכה קבלת שבת בביתה, ולמחרת במהלך שבת החתן של אחיו הכל השתנה לדבריהם. זה עצוב מאוד. חיפשו אותו בבית, ככה מסביב לאזור שבהם הם גרים, חשבנו איפה הוא יכול להיות, ואמרנו שנלך לבדוק, אולי הוא הלך לבקר את לירון בקבר. בהתחלה היא לא ראתה אותו, ואז היא ראתה אותו שוכב שם וצעקה ברקום. רק אז הם הבינו, בהתחלה בכלל, שהוא לא בחיים. וזה סיפור שהוא כואב גם לאלה שחושבים שהשיבה באוקטובר חלף, והנה אנשים שהבחור הצעיר הזה עדיין נפגע נפש והגיע לקבר של ידידתו, חברתו טובה, שנהרגה בנובה בשיבה באוקטובר, ושם הוא סיים את חייו ליד הקבר שלה. יהי זכרו ברוך. רדיו דימונה, גם מהחדשות הקשות הללו שאנחנו מקריאים לכם הבוקר, מה נעשה? יש לנו, אמרנו הבוקר, גם ידיעות שהן טובות וגם פחות טובות. אלו מהידיעות הלא טובות. 10:35 דקות כאן ברדיו דימון, היום שלישי, פעמיים כי טוב, 4 באוגוסט. הנה בי ג'יז, More Than a Woman.

גרסת 2026 ליידי של מוג'ו בגרסת מלודיק האוס יפהפייה. 10:47 דקות אוטוטו אנחנו כן קרבים לסיום השעה, ואם שמעתם פיוקים ברקע אז יש כאן מישהי שהיא עייפה, רק שלא תירדם לנו באולפן. לא, אני לא אגיד את השם, הכל בסדר. טוב, בואו נמשיך עם החדשות. חרף צו בית המשפט, סילמן, עידית סילמן, כן, מקדמת את פרויקט התנינים בקציעות. אז לאחר שבית המשפט אמש קבע שפרויקט התנינים הוא לא דבר שמתאים והוא לא ייתן כלום, וזו התעללות בחיות, בתנאים ללא תנאים, שיהיו מסביב לבתי הכלא של בן גביר וסילמן, הוציאו כמובן התנגדות לעניין הזה. אבל הבוקר סילמן מקדמת את הפרויקט של התנינים בקציעות למרות צו בית המשפט שהורה לבלימת הפרויקט. השרה סילמן הורתה לרשות הטבע, מה הם הפיוקים האלה? לרשות הטבע להמשיך מה? לא, לא, המאזינים חייבים לדעת מה קורה כאן באולפן, כי זה לא טלוויזיה. להמשיך כבודו? ימשיך כבודו. בהליך ולקבוע תנאים להחזקת תנינים עבור השב"ס, זה צריך להיות מסודר כדי שלא תהיה התעללות בחיי, כמובן בחיות. פיילוט שצפוי להתחיל כבר בימים הקרובים סביב כלא המחבלים בקציעות. האמת היא שגם אני חושב שזו שטות, אני אוהב את בן גביר, אבל להביא תנינים מסביב, זה אפשר לשים דברים יותר טכנולוגיים, בואו נאמר מצלמות, מערכות הזעקה שונות וכאלה, ולא להשקיע בתנינים, אבל טוב, יאללה, בסדר, בואו נאמר ככה, יאללה. טוב, הבוקר הזה מאבק בגניבות הרכב, 4 כלי רכב גנובים אותרו בחברון. בפעילות משותפת של בלשי תחנת חברון ולוחמי מג"ב בעיר, אותרו 4 רכבים גנובים, רכבי יוקרה מדגם BMW, מה שמכונה כאן בארץ BMW, סקודה ו-BYD, BYD שזה Build Your Dream, אז מישהו שרצה לבנות את החלום שלו, גנבו לו את החלום ליד הבית, מתחת לבית. מספרי השלדה שלהם הושחתו. הרכבים החשודים נגררו לחזקת המשטרה ונאספו מהם ממצאים פורנזיים שיוברו למעבדת הזיהוי הפלילי. במשטרה מדגישים כי יפעלו למיצוי חקירתי מרבי כדי לאתר את המעורבים בגניבות. אז אם רציתם לקנות אוטו ולומר שהתחדשתם ומגיע איזשהו אחמדון או מוחמדון ולוקח לכם את החלום מתחת לבית, תעשו ביטוח. לפחות חלק מהכסף יחזור.

והמלכה שמביאה אותנו עם הקול העוצמתי הזה והצרידות היפהפייה. היכולות הווקליות המדהימות הללו שנשמע כמו AI משום מה. זה וזה מאזינות ומאזינים, כאן אנחנו חותמים עוד תוכנית של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה שהייתם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשמעון אביטן טכנאי השידור. אני דוד ביטון נפרד מכם לחדשות השעה 11 מכל ישראל, ואחזור אליכם עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית. אל תלכו לשום מקום, יישארו איתנו, שיהיה לנו כולנו בוקר טוב, וכמובן שנשמע מצידן השני של החדשות.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בצל המתיחות עם איראן והמאמצים ליישם את השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. הנשיא האמריקני אמר הלילה כי המגעים עם איראן נמשכים וכי הוא מעדיף לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה לפני שתחל עריפת הראשים. בית המשפט המחוזי בירושלים גזר אתמול 6 שנות מאסר על הנהג טארק קורד שגרם לתאונת דרכים קטלנית ליד ירושלים. בתאונה, לפני כ6.5 שנים, נהרגו ציפורה רימל בת 34 וביתה התינוקת נועם רחל. בני משפחה אחרים נפצעו. בתוכניתנו קלמן ליברמן זעם אב המשפחה אפרים רימל על העונש הקל שנגזר על הנהג.
3: מטורף, לחשוב על זה בכלל שמישהו שרצח שני אנשים בכביש עולה על הכביש הזה. הפרקליטות ביקשה 15 שנים, מודה שלא חשבתי שהוא באמת יקבל את ה-15. באופן כללי החוק במדינה הוא מאוד מקל בתאונות דרכים, אז חשבתי שילכו לצד המקל ויתנו לו 10 אולי 12 שנים, אבל לא עליתי בדעתי ש-6 שנים זה אומר שהחיים של אשתי היו שווים 3 שנים. הבת שלי בת 3 שבועות, החיים שלה היו שווים 3 שנים.
2: ועדת הכספים של הכנסת התכנסה לדון בשינויים בתקציב לשנת 2026. אורית פרקש הכהן מישר הילינה על סדר עדיפויות של הקואליציה.
4: כשאנחנו מוסיפים עוד 12 מיליון שקלים לתרבות יהודית חרדית, זה הביזיון הכי גדול. עוד תרבות יהודית, עוד תרבות תורנית, עוד פעם ינון, אנחנו בימים של מלחמה, של מלחמה.

0: פסיקת בית הדין של הליכוד הקובעת שחברי הכנסת המכהנים לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. חבר הכנסת אושר שקלים, שנבחר בבחירות הקודמות מטעם המחוזות וכעת עומד לפני התמודדות קשה יותר ברשימה הארצית, מברך על החלטת בית הדין.
1: בעניין הזה אני מסכים לחלוטין שצריך לרענן. גם כל קבוצה, כדורגל, כדורסל שלוקחת אליפות, תמיד מרעננת את הסגל שלה בכמה שחקני חיזוק. זה לגיטימי, זה בסדר גמור. יתרה מכך, אני כן רוצה בסופו של דבר לעזור לראש הממשלה לנצח את מערכת הבחירות. זה לא עניין אישי. אין פה עניין אישי, יש פה עניין לאומי, ואני ידוע כאיש אמונו של ראש הממשלה.
0: חבר הכנסת שטלים אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק, בכאן חדשות ברשת ב'. המרד בידוד סבר של חטיבת גבעתי הושלמו המשפטים בעניינם של ארבעת החיילים הנותרים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר ויודחו מלחימה. חייל נוסף שנמצא בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר ויודח מלחימה. נתונים של הביטוח הלאומי מלמדים כי שיעור הפרדות והגירושים בקרב משרתי המילואים קרוב מאוד לממוצע הארצי. זאת בניגוד לטענה הרווחת כי אחוז הגירושים גבוה בקרב המילואימניקים. כתבתנו יעל שחנובר מוסרת כי 3% מכלל משרתי המילואים הם גרושים או פרודים. 26% מהם התגרשו או נפרדו לאחר תקופת השירות הראשונה, שיעור הנמוך ב2% מהממוצע בישראל.
2: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
3: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות?
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף לשרור עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

0: יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב, 4 באוגוסט, 5 דקות לאחר השעה 11, עוד תוכנית יוצאת לדרך.
1: אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון.
0: המפיקה שלנו יריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן.
1: רדיו דימונה 106 FM.
0: ומי שפותח לנו את בוקרו של יום שלישי פעמיים כי טוב, 4 באוגוסט, אייל גולן, האחד והיחיד, חביב אלבי. דקלון וביתר, שיהיה לכם בוקר מקסים. אני דוד ביטון, איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים.

יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב כאן ברדיו דימונה. השיר הזה עושה לי ונותן לי מצב רוח. מרגלית צנלני שמתקרבת לגיל השמונה.

13 דקות לאחר שעה 11 כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. ואם חם לכם ואתם מרגישים שיש חשמל באוויר, בצדק. הנה ליאור פרחי, זכרו ברוך, חשמל באוויר.

יואב יצחק שמביא אותנו ל-11:22 דקות כאן ברדיו דימונה בוקרו של יום שלישי פעמיים כי טוב. הנה עדן בן זקן, שירים של ידיים. בוקר טוב דימונה.

0: צהריים טובים, רדיו דימונה, אנחנו בתוכנית כבכל שבוע, בין השורות, עבדכם הנאמן, מגיש ועורך מוזיקלי, תוכנית שבועית ברדיו קול דימונה על ספרים, סופרים ויוצרים, כל יום שלישי מהשעה 1 עד 2, והנה אנחנו כאן איתכם, החדש בספרות, אומנות, יצירה, אירוע חי באולפן, שיהיה עם אומנים, יוצרים וכהנה. יש לנו את מספר, את המספר טלפון להודעות וואטסאפ בלבד בינתיים, 050-6-3-4-3-7-1-8. אנחנו נצא לדרך עם סינגל.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.
0: וכפי שהובטח, שבוע שעבר דיברנו על השאלה שנקבה פה את האולפן במשך שלושה שבועות, כיצד עובדים את אלוהים, כאשר אנחנו לא יכולים לדעת מהו, מיהו, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, ואנחנו בכל זאת עובדים אותו. נתנו מענה על כל הדברים האלה, מספיק שלושה שבועות, והבטחתי לכם שאנחנו ניגש היום בתוכנית לזוגיות. התחלנו את זה שבוע שעבר, דיברנו על זוגיות, מה מחויב הגבר בחייו כאשר הוא מתחתן, מה הוא מחויב לעשות, כיצד הוא יכול להכיר את מעמד האישה על בוריו, כי קשה לנו מאוד להבין מוח של אחד, של אחד את השני. לאו דווקא אישה וגבר, אלא כל אדם באשר הוא עם אדם אחר. סליחה, קשה לו. בעצם הוא לא יודע מה מתהלך בתוך מוחו של כל אדם. ולכן, בזוגיות בפרט, כשמתאחדים ומתאגדים ויוצרים חיי זוגיות יחד בבית אחד, תחת קורת גג אחת, קשה לנו היה להיות לבד, קל וחומר, כשמתווסף מישהו, כמה יהיה קשה לנו. אנחנו נתחיל עם כך, בתפיסה הרווחת שהייתה מאז בריאת האדם, של האישה האישה הייתה כביכול במעמד נמוך יותר מהגבר. הגבר היה השתלטן, הוא היה יוצא להביא את פרנסת הבית בצורה שהם הביא, קראו לו אז הצייד. היום זה, הוא נקרא גבר שיוצא לעבודה היומיומית שלו ומביא פרנסה הביתה. האישה הייתה יותר חלשה מבחינה פיזית, היא הייתה השני, האדם השני במעלה, והגבר כביכול היה האדם

חזק מהבחינה הפיזית ביולוגית, וזה נכון. הוא באמת כך, כי הוא נוצר כך, אך יש סיטואציות בחיים שהאישה קצת יותר חזקה מבחינה פיזית והביולוגית. והיא תעמוד נגד כוחות פיזיים מאוד מאוד חזקים וגדולים, לדוגמה כשמדובר בלהציל את ילדיה, קוראים לה הלוויה, יכולה לעשות דברים בלתי נתפסים, 9 חודשים היא נושאת ברחמה את העובר, משהו שאני לא מאמין שגבר בכלל קיבל את הכוחות לתכונה הזו. גידול הילדים, טיפול הבית, הדאגה לבעלה במיוחד, ועוד מצבים שדומים לאלה ואחרים, ואומר, יש לה כוח סיבולת יותר חזקה מהגבר. אז מעמד הגבר נשאר בעצם אחראי לפרנסת הבית, לפרנסת המשפחה, ופשוט העולם לימד אותנו בהלך דרכו שנעשו שינויים והאישה רצתה מעמד של שוויון. רדפו את זה כל כך אנשים של מעמד של שוויון, כאשר מעמד של השוויון איפשהו פגם במהלכי הזוגיות, ויצר סוג של מלחמות מסוימות בגלל שאנחנו חושבים ומקנאים ומפתחים את המחשבה לצורה השלילית שלה, ומשם אנחנו יוצרים בעצם את המלחמות בבית. זאת אומרת שהגבר לפי התורה כתוב ועזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אנחנו צריכים להבין את עומק המשפט הזה כדי להבין שהיו לבשר אחד, זה לאו דווקא מהבחינה שהם צריכים להוליד יחד ילד, אלא גם כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים של הזכר, וכשהוא יצר את האישה לא כתוב ויפח באפה נשמת חיים, אלא לקח צלע, שהיא חלק מסוים, איזה איבר מסוים באדם, כביכול, והאדם, הגבר נהפך להיות הכלי של היצירה של האישה. ויקח בשר תחתנה, סגר תחת הצלע כביכול, ויסגור בשר תחתנה, והביאה אל האדם כאישה. הפעם זאת עצם מעצמי ובשר מבשרי, אומר האדם, ואומר שהוא מסכים, ומשפט הזה אומר לנו שכביכול, מה זה הפעם זה עצם מעצמי ובשר מבשרי? זה אומר שהיו לו איזה טסטים או בדיקות כאלה ואחרים, כי הוא היה לבדו. ולא נשכח שהחיות נוצרו לפני. אז בואו נסיק את המסקנה לבד, וננסה להבין במה הוא התנסה, עד כדי כך שהוא אמר, הפעם זו עצם מעצמי ובשר מבשרי. לכן יקרא לאישה. כי מאיש לוקח הזאת, כביכול. זה הצהרה של אדם. כי מאיש לוקח, אז הפעם היא עצם מעצמי. זה נשמע קצת אחרת לרשי ולהרבה מפרשים. אני גם כן מפרש את זה בצורה הזאת, שאולי היו לו ניסיונות כאלה ואחרים, לאו דווקא סקסיזמיסטיים, אבל יכול להיות שהיו לו ניסיונות מסוימים, וראה שמבחינה פסיכולוגית, מנטלית ופיזית, לא בדיוק מסתדר לו עם אף אחד מהיצורים ש אלוהים יצר, עד שהגיעה האישה ואמר, הפעם זו עצם מעצמי ובשר מבשרי. אבל עכשיו נשאר הדבר השני, איך מתמודדים עם מוח של אישה, מוח של גבר, מוח של אישה יחדיו, ואיך מביאים את שלום הבית. שיהיה התמידי ושהשכינה תשרה שם. אז אנחנו בינתיים, הגבר כביכול איפשהו, אני משיג את המסקנה הזו ממני ומהרבה סיטואציות שראיתי בחיי והבנתי בחיי אחרי שיחות, שאנחנו איפשהו טיפה עיוורים בלראות באמת באמת את, מה, את הלך האישה וכיצד מה אלוהים בכלל רוצה מאיתנו כלפיה וכלפי הזוגיות. אז אנחנו אחרי השיר של Deep Purple, When a Blind Man, זה בדיוק מתאים לנו, ואנחנו אחרי השיר נמשיך לפתח את הנושא. האזנה נעימה.

I'm blind man the purple ואנחנו לא רוצים להישאר סליחה עיוורים בחיים בזוגיות בפרט אנחנו רוצים לראות והראייה כפי שאמר דוד המלך גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך זה ראייה, ראייה פנימית לאו דווקא בעיניים מזוינות אלא ראייה פנימית ראייה דרך השכל דרך התובנה שלנו מה בעצם רוצה מאיתנו מה רצה מאיתנו האלוהים כשיצר את הזוגיות ואמר פרורבו מילוי את הארץ, את זה אנחנו כבר יודעים, מה רצה מאיתנו, מה רוצה מאיתנו, כיצד אנחנו יכולים להביא את המצב של הזוגיות, ועזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ולבשר אחד, למעמד הכי גבוה שיכול להיות. הרי הסטטיסטיקות יאמרו לנו שרק בישראל 50% מהזוגות, מתגרשים, 50% מלאים. ה-50% הבאים לא בדיוק מסתדרים 100%, אבל הם נשארים נשואים כי לפעמים אנחנו מבליגים על דברים שאנחנו תחת אינטרסים, כמובן ילדים, פרנסה, חלקול, בית, איך, עכשיו להיות לבד, עכשיו לעזוב, כיצד אני אסתדר לבד, כל אחד אומר לעצמו וכולי, גברים פחות אומרים את זה, נשים במיוחד שהן צריכות את התמיכה, הפיננסית, לא קל לעזוב בית עם 3 ילדים, 4 ילדים וכו', ולחיות לבד ולהתחיל ללכת לפרנס וגם התמיכה בילדים. זה קשה מאוד. אז על בסיס האינטרסים האלה, הרבה זוגות מה-50 שנשארות, שלא מתגרשים, נשארים בתחום הזוגיות. והחיים, אם ההרגל כמובן, זה כביכול נראה מבחוץ הכל בסדר, אבל העניין הפנימי הוא, כיצד התחושה הפנימית של בני הזוג שהם חיים ככה, חד משמעית אני אומר, ממש לא טוב. ממש לא טוב, והיינו רוצים להביא את זה על בסיס של מי מנוחות, לדאוג שהשכינה תשרה שם, שלום בית, שמחה תמידית, שמחה בין בני הזוג. הרי הכל עובר, ההרגל מוריד מהאפקט הטעם של לשמו, אנחנו מתרגלים כמו היופי, יופי של אישה יורד. בעיני הגבר כשהוא מתרגל אליה. מה שנשאר בסופו של דבר זה השיחה. השיחה המנטלית, האינטלקטואלית, השיחה בין בני הזוג. כל זוג צריך לדאוג לשמור על שיחה מתחילת הדרך ועד סופה נדיר. קשה מאוד לבני זוג לדבר. בעל יכול לדבר עם חברים שלו נונסטופ. יכול לצאת איתם לפאב או לאיזה בילוי ולדבר נונסטופ, לצחוק והכל. כל זה לא יכול לקרות עם האישה. למה, ריבונו של עולם? למה קשה לגבר בבוקר לקום, הוא רואה את אשתו יושב, מחכה לצאת לעבודה שלו והיא צריכה לצאת? לומר לה מילה אחת טובה, מילה אחת יפה. איזה סמלה מדהימה, בוקר טוב, איזה יפה את הבוקר וכו'. קשה לנו כל כך לעשות זאת, ריבונו של עולם, למה? אבל אם זה לא מתוך הרגל שאנחנו נמצאים עם אישה, בטח ובטח שנעשה זאת, אם זה לאישה אחרת מבחוץ. או כמה פרגונים נשלח לה בעבודה או איפה שלא יהיה. למה לאישה קשה לעשות זאת? למה דווקא איתה קשה לעשות זאת? אז המוח, כמו שדיברנו בתוכניות הקודמות, המוח שומר לו במחסן הנתונים שלו, הוא שומר אופציות, הוא שומר סיטואציות שהיו לא טובות. בדרך כלל, המוח אוהב לגבש לעצמו ולשמור ולחבק את הדברים הלא כל כך טובים שהיו, ואותם לשמור שמה, לאו דווקא בזיכרון, אבל הם יושבים שמה, ובגלל אותו מחסן קטנטן, קשה לנו מאוד להוציא את המילה הטובה והיפה. צריך לנצח את זה, ואומר שצריך לפרק את המחסן הזה ולא להיות שמה. תמיד להיות בטוב, זאת אומרת שהסליחה והמחילה יתבצעו באותו רגע אם היה ויכוח או מלחמה קטנטנה בבית. זה בסדר שיש ויכוחים. לא מסכימים עם כל דבר חד משמעית אחד עם השני. אין בעיה, הכל בסדר. אבל למה למשוך ולגרור את זה? למה להכניס את זה למחסן? כי יש לנו אגו, ריבונו של עולם. יש לנו אגו, והאגו הזה הוא בעצם המחסן, הוא דואג לשמר את הדברים האלה. האגו חס וחלילה לומר לאדם משהו, והמוח לא יעלה לו את זה כזיכרון. האגו ישר קופץ ואומר, תגיד לי, אתה פרייר? איך אתה נותן לזה לקרות? מה, עכשיו תבקש סליחה וכו' וכו' וכו'. לא, אנחנו מחויבים לנצח את האגו הזה. האגו יש לו פקודים, אם אתם זוכרים מהשיחות הקודמות. הקנאה, השנאה, הכעס, התאווה.
התחרותיות אפילו, ועוד מלא השלכות שמתבצעות כנגד זה על פי אותו אגו. וזה המכשול החזק של האדם, במיוחד בזוגיות. אסור חס וחלילה שיהיה אגו בזוגיות, לשחרר זאת, להיות פתוחים. שיחה אמרנו, היא נשארת בסוף, זוג זקן. סיים כבר עם הסקסיזם שלו, וסיים כבר עם כל התוכניות המעוללות בראש. נגמר הסרט, מה שנשאר זה השיחות. אז יושבים בבית מגיל מסוים ומתרגלים לשקט הזה בלי שיחה. אוי ואבוי, אוי ודרייצווי, היינו אומרים על מצב כזה שיושבים בבית ואין שיחה, לאו דווקא גלויה, שיחה שמתחילה מהכפתור של החולצה ומגיעה לירח, או לחלליות שעומדות ליפול שם על הירח וכו'. לכן, בעקבות הדברים הקטנטנים האלה, יש לנו המון המון אי-הבנות, מלחמות, ויכוחים, אפילו הייתי אומר, סוג של, לא שנאה כלפי, אבל משהו לא נעים יושב שם בין הזוגיות, שהוא זה שלא פותח במהות שלו את השביל כדי לשוחח, כדי לדבר. צריך לנצח זאת, צריך לנצח, הרי הכל תלוי באדם, במוח שלו, צריך לנצח זאת. הוא צריך להתעלות על עצמו, להגיד לאגו שף בצד, לקחת את האישה, האישה הזו שלך, ב-100% אם לקחת אותה, רק אנחנו יודעים להרוס את זה באמצע הדרך, או בכלל בתחילת הדרך, וכו' וכו', ולא נוכל להביא את זה על ממנוחות. אנחנו רוצים זוגיות מושלמת, וצריך לדעת לעשות את זה. אנחנו ניתן כמה דרכים, נדבר על זה אחרי השיר הבא, של UFO, או בלדונה. אני אוהב את השיר הזה, אולי שמעתם את זה כבר פעם, פעמיים, אבל אנחנו נשים אותו, כי זה שיר, סליחה, אנחנו נשים אותו אולי אחרי Rainbow, The Temple of the King, זה מוקדש לכל מי שינצח בזוגיות. אז זה רק The Temple of the King, הקינג ייכנס לשם אחרי שהוא נצח בזוגיות. תהנו.

the King, להקת Rainbow. דרך אגב, Deep Purple, Rainbow, יוצאי מהלהקה האלה התפלגו מאז Deep Purple, מאז שריצ'י בלקמור החזב את כל הלהקה, והם פתחו את גילן, להקת גילן, להקת Rainbow, ועם דיוויד קוברדייל הם פתחו את White Snake. זאת אומרת, התפלגו לשלושה. טוב, ענייננו בזוגיות יותר מאשר בלהקות כיום, עד שתיפתח התוכנית של הלהקות. ואני רוצה להוסיף משפט שנכתב שם בתחילת התורה, ועשה לו עזר כנגדו. העזר כנגדו של מי? של הגבר. העזר כנגדו זו אשתו. למה העזר כנגדו, אלא זה כנגדו, כנגד יצריו, דמיונותיו וחולשותיו? כי כשגבר לבד בגפו חי, קשה מאוד להשתלט על היצרים ועל כל התוכניות שהמוח זומם לו שם. וקשה מאוד לנצח, וקשה מאוד להיות יחד. שלא יגידו לי גברים שינפנפו את הידיים ויגידו, עזוב נשים ועזוב אותך מנשים וכל המשפטים המצוחצחים האלה. נולדנו, יש לנו צ'יפים כאלה במוח, נולדנו לרצות אישה בחיינו ולהתחתן וציווי של פרורבו ולאכלס את כדור הארץ ולהגדיל אותו, וזה חלק מהזוגיות. והיה לו עזר, והייתה עזר כנגדו, כנגד כל הטעויות שלו. ואומר שגבר מחויב באיזושהי דרך לקבל את אשתו, ולא זאת בלבד, הוא גם צריך לבקש את עצותיה. אני ממליץ בחום, אישה קיבלה תבונה יתרה, היא המראה של הגבר, היא יודעת לראות את כל מעללה ואת כל מעשה, והיא יודעת לנווט את זה, היא יודעת לנווט אותו, והיא יודעת להביא אותו למקום הנכון. אז שאף אחד לא ינפלף לי בידיים ויאמר, עזוב אותך מנשים ועזוב אותך מכל הסיפור הזה, תן לחיות לבד וכו' וכו'. וזוהי לדעתי, לעניות דעתי, הטעות הגדולה שלהם, כי נולדנו בשביל האישה, והאישה נולדה בשביל להיות העזר כנגדנו. ואנחנו צריכים להבין זאת, וצריכים לנצח את זה. אנחנו מחויבים להיות עם האישה בשלום תמיד, ולא לחשוב שאנחנו יודעים את מוחה ומה היא חושבת, ולהסכים עם זה, וללכת כמו איזה גיבורים הצידה, ולומר, בטח, נו, היא כזאת, ואת כזאת, ואת כזאת, ואת עשית, וכביכול אנחנו החכמים באדם. זה לא בדיוק כך. אלוהים כתב, משה כתב בתורה, כשניתנה לו מאלוהים, הוא כתב בסוף התורה משפט מאוד הרי כל התורה היא חוליות, חוליות, חוליות של שרשרת אחת גדולה, שאם נסגור את התחילה ואת הסוף, שהם מתחילים ב, ועזב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו ולבשר אחד, שאם אני אחבר את החוליה הזאת שהיא הראשונה, לחוליה האחרונה של שום תשים עליך המלך אשר השם אלוהיך יבחר בו, ואומר שזה אותו גבר, שהאישה כביכול, רק אחרי שהוא מצליח לגבש את חייו הזוגיים, הזוגיות, לחייו הזוגיות, להביא אותם לעמק השווה ולאחווה ולשכינה שתשרה בבית, אז הוא זה שהתקבל בפני אותו משפט של שום תשים עליך מלך אשר השם אלוהיך יבחר בו. זאת אומרת שאלוהים שם את האישה כמליצת יושר לבחירת המלך באחרית הימים. ואם אני אוכיח את זה בצורה כזו אחת פשוטה, שאם אין לנו היום משיח, אז זאת אומרת שאף גבר לא ניצח את המצב של האישה, והגיע לשלום בית ב-101%. 101%, כי כמו שכתוב, סום תשים עליך מלך אשר השם אלוהיך יבחר בו, פעמיים כתוב, סום תשים. אז יש משפט בפרשה קודמת מזה, שכתוב, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו, שהפה צריך לדרוש את זה. זאת אומרת, כשאתה מדבר עם האישה, אתה צריך לדבר בנחת, ולדאוג, לדאוג שזה יהיה בצורה מושלמת, ובליבו, להתעבוד בליבו, כמובן, לאהוב, לאהוב את האישה, לאהוב את החיים איתה, לאהוב את כל מה שקורה שם.
היא המליצת יושר בדרך זה. כתוב, והוא ימשול בך. והוא ימשול בך נאמר לאישה ולא לגבר. וזאת אומרת שכשנאמר לאישה, והוא ימשול בך אליה, כי אם אחרת היה צריך להיות כתוב, ואתה תמשול בה. אז כתוב, והוא ימשול בך, והוא אומר שהכוחות ניתנו לה. וכדי להוציא את הכוחות ממנה, כדי שיהיו אצלו, הוא צריך לנצח את כל המהלך, כפי שאמרתי מקודם, להביא את השלום בית, להשכין את השכינה בבית, ולהיות, לדאוג שאשתו תהיה שמחה, כי היא קיבלה פעמיים כוחות של עצבות, בעצב תלדי בנים, עצבונך ועירונך, וכל זה. כל המשפטים הראשונים בתורה מגדירים לנו את, את הכוחות שאלוהים התמיע באדם. ואלה הם הכוחות. זאת אומרת שיש לנו גם כוח, והוא עם שולבך שנאמר לאישה, אז הכוחות אצלה, והגבר צריך להשיג אותם, כיצד הוא ישיג אותם. היא צריכה לאשר לו למשול. כיצד אפשר לעשות דבר כזה? אז אמרנו שאדם הגיע לעולם על פי אותם כוחות שיצרו את היקום, והנפש היא למעשה כוחות האדם, ואיתם הוא חי, איתם הוא מתקיים, והוא צריך לנצח את כוחות נפשו. ברגע שהוא מנצח את כוחות נפשו, רק אז יש לו את היכולת לחדור ולנצח את הכוחות של אשתו. וכשהוא מנצח את הכוחות של אשתו, הוא יכול להשכין שלום בית מידי ולהביא אותה לשמחה, אפילו שתמונים בה הכוחות של עצבונך ועירונך, ובעצב תלדי בנים. ורק אחרי שהוא מנצח את המעמד הזה, זאת אומרת, הוא כביכול מקבל את האסמכתה ממנה, למשול בה. ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. זאת אומרת, ואל אישך תשוקתך, אומר לה, אלוהים אומר לאישה, ואל אישך, שזה בעלך, תשוקתך. זאת אומרת, התשוקה שלך תהיה אצלו, תמידית. וזה נכון, אנחנו תמיד חושקים בנשים. סליחה, בנשים זה כשאנחנו רווקים. אבל ברגע שמוצאים את האישה האחת, אנחנו חושקים באישה. אז ואל אישך תשוקתך תמיד, והוא ימשול בך. זאת אומרת שהוא ימשול בך, את תשלטי ביצרים שלו ובכל התחבולות שהמוח שלו, בגלל זה עזר כנגדו גם כן ניתנה, ורק אחרי הניצחון הזה, כביכול היא נותנת לו את האסמכתה למשול. ואז אנחנו הולכים לפסוק האחרון שבתורה שכתוב, שום תשים עליך מלך אשר השם אלוהיך יבחר בו, אז אני מוסיף למשפט הזה סוגריים קטנים, ואני אומר, שום תשים עליך מלך אשר השם אלוהים ואשתך יבחרו בו. זאת אומרת, כשגבר מנצח את מעמד הזוגיות, שהיום אין כזה, אם הוא יצליח להגיע, זאת אומרת שכל מי שמייחל לביאת המשיח, מחר בבוקר זוכה לה, נגמר הסרט. אבל צריך קודם כל לקום האחד הזה. כי לא פשוט לנצח את המוח של האישה. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אבל כך יצר אותה הקדוש ברוך הוא. ועם זה אנחנו צריכים לחיות, ואנחנו צריכים להבין שזאת היא. אנחנו לא צריכים לחשוב שהיא צריכה לחשוב כגבר. לא, אנחנו גברים נחשוב כמו שלנו, יש לנו את החוסרים שלנו, את החולשות שלנו, את הפנטזיות שלנו ואת היצרים שלנו. נדע להפעיל אותם, נדע להשתלט עליהם, והאישה דרך אגב ניתנה לה העזרה הזאת. העזר כנגדו, זה לא משפט סתם, זה עזר כנגדו, אשתו זה המראה שלו. אם היא מתנהגת לא טוב, משהו בו לא טוב. ואת זה הוא צריך להבין, ולא אם היא מתנהגת לא טוב, אז הוא ישר קופץ כמו איזה חמור בראש, ומתחיל להטיח עליה אשמות וכהנה. לא! צריך להסתכל על זה בצורה הנכונה, של הזווית הנכונה. התורה דרך אגב היא דרך חיים, היא דרך תרבות ואתיקה שניתנו לנו. אנחנו לוקחים אותה כביכול, משהו שמציק, משהו שמגביל, משהו שמכביד, לא. לא. זה חוקי אתיקה ותרבות. הפילוסופים הגדולים, אפלטון, סוקרטס וכולי, כל החבר'ה, קאנט, פרויד, כל הגדולים האלה אמרו שהתורה היא בכלל, הם מצהירים, הגויים מצהירים שהתורה היא חוקי אתיקה ותרבות, בראש ובראשונה. אנחנו לוקחים אותה כמשהו מעיק. למה? כי אנחנו לא מבינים את העומק שלה. והעומק שלה הוא זה מה שאני מסביר עכשיו, מהבחינה הזו של רק אישה. יש הסבר לכל הדברים שם. הרי משה הצפין את סודותיו בתוך התורה הזאת. ואותה אנחנו צריכים לגלות ולהכיל כמובן. אז אנחנו עכשיו נשמע את אובלדונה של UFP, UFO,
ונהנה ממנו, נחזור לשיחתנו המעניינת, בין השורות, כל יום שלישי בין השעה 1 לשעה 2, אמרנו שיש טלפון להודעות, לסקרנות וכו', זה טלפון לוואטסאפ 0506-343-718, אני אחזור 0506-343-718, כל שאלה אתם יכולים לשאול, אנחנו פה בשביל לתת מענה ככל האפשר. תהנו מבלדונה.

הוא בלדונה. אני מקווה שאתם נהנים מאוד מהמוזיקה. העורך מאיר אברהם ביטון, מירו אפשר לקרוא לי מירו, כולם מכירים אותי בשם מירו, במיוחד בדימונה, מגיש, עורך וכולי, גם את התוכנית. ואנחנו היום בעניין זוגיות, זוגיות לא פשוט, זוגיות קשה,

דמיינו אישה, ואיך דמיינו אותה, ומה רצינו שתהיה, ואיך רצינו שתהיה, ועד שהיא מגיעה, הכל מדהים בהתחלת הדרך, האושר עולה פלאים. רק שאלה קטנטנה שמפריעה תמיד, למה?

ההרגל, ההרגל, תזכרו זאת, מוריד מאפקט הטעם של לשמוע אנו מתרגלים. ואחד הניצחונות של האדם בחיים, באשר הוא אדם, אישה, זכר נקבה, אחד הניצחונות זה לא להפוך דברים להרגל, במיוחד שהם שליליים. דברים שהם לא שליליים, להפוך אותם לאו דווקא להרגל, אלא לעשייה תמידית. אבל הרגל, דווקא אני לוקח אותו לצורה השלילית שבו. ברגע שאנחנו מתרגלים, ולא להפוך, תנסו לשער בדמיונכם, שכל פעם שהאישה נכנסת הביתה, זה כאילו פעם ראשונה אתם פוגשים בה, זו הפעם הראשונה שקבעתם עם האישה וחיכית,

שהם ההרגל מוריד מאפקט הטעם, ועל זאת התשובה ניתנת כאן, שאנחנו מתייחסים בצורה מבישה לעתים, בצורה לא נכונה. אנחנו מאשימים את הכעס, הרי הכעס הוא משוייך לאגו. ואם הכעס משוייך לאגו, אז מה אנחנו מצפים? הווה אומר שצריך להשביט את האגו. את האגו אי אפשר למחוק, אמרנו כבר. יצר הרע, שטן אפילו הוא מלאך המוות. הוא נמצא, אלוהים טמא אותו באדם, לאו דווקא כדי שניתן בו שימוש. וגם האגו אמרנו שהוא הקוטב הצד השני של השכל. יש את השכל ישר ויש את האגו. וברגע שאנחנו לא משתמשים בשכל הישר, אנחנו נותנים לגיטימציה לאגו לקבל את התפקיד הזה. ואז הוא לוקח את הפיקוד, ואלוהים ישמור מה קורה במוח. ועל זאת באים אלינו כל צרות חיינו. ואותו דבר, ההרגל נובע גם כן מאותו מקום. אז אנחנו צריכים לבטל אותו. ואומר לבטל את האגו, כמה שיותר להשביט אותו, לא לבטל, להשביט אותו, ולא לתת לו במה כלל בחיים האלה שלנו. כי הוא יפעיל את הכעס, את השנאה, את התנאה, את כל הדברים השליליים שבאדם, כביכול שנוצרים באדם, העקב אותו אגו, הוא יפעיל אותם בחיים. וכך אנחנו נמצא את עצמנו מתנהגים

אף בן אדם בעולם לא יכול להבין ספר בקריאה ראשונה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. צריך להכניס את המילים, את המשפטים, לשנן, לתת למוח לנהל את כל הדו-שיח על מה שאנחנו זוכרים מהקריאה הראשונה. בקריאה השנייה נעשה סדר מסוים, ולאו דווקא אחד אחרי השני, אלא לקרוא ספר אחר ועוד ספר, ורק אחר כך לחזור אליו. בפעם השלישית אנחנו מתחילים לקבל את התובנות וללמוד דבר מתוך דבר ולנתח אותו וכו'. וכך אנחנו מתקדמים עם החוכמה של הפסיכולוגיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה ומדע, רפואה וכו'. אז אף אחד מאיתנו לא יודע מה קורה לנו כשיש לנו איסורי מצפון ואנחנו תוכנים אותם בתוך, זה נקרא נקודה במרכז הבטן כביכול בקיבה. הרי הקיבה היא הנפגעת, הדבר הראשון שנפגע בגלל זה, אין לנו תיאבון, משהו שם נסתם, משהו שם נסגר. ההשלכות שמגיעים אלינו, אנחנו לא מודעים אליהם. עד ששלושה, ארבעה ימים, חמישה, תלוי כמה אנשים מושכים את הכאוס הקטן שהיה להם בבית. ואז משלימים וחוזרים כביכול, אבל עם איזה שמירה במחסן, עם איזה משהו שטעון, לא נעים. לנצח את האגו, לא צריך להיכנס למצבים האלה, הרי לעולם לא נדע המוח של אישה. אישה נוצרה בדיוק כמו שהיא נוצרה, והיא נוצרה מושלמת. אנחנו פשוט לא יודעים לראות את זה. וזאת הטעות הכי גדולה שלנו, ותמיד אנחנו רוצים לתקן ולנווט לה את הדרך. לא, תיתנו לה בבקשה לנהל את הדרך, תאמינו לי. אתם עושים חסד עם עצמכם, אישה יודעת לראות, יש לה בינה יתרה. ואת זאת אנחנו צריכים לקבל. ברגע שננצח זאת, אתם תבינו את שמחת החיים האמיתית. למרות שאישה יש לה נטייה להיות בעצבות, אבל הכל תלוי בנו. ברגע שאישה עצובה, הווה אומר, משהו לא היה טוב עם הגבר בבית. חד משמעית אני אומר את זה. אם נחקור וננבור, אנחנו נמצא את זה שם. היא לא יכולה להיות עצובה סתם, יש לה סיטואציות. המוח שלה חושב 24 שעות כמו כולנו כמובן, אבל אצלה זה בהילוך קצת יותר מהיר. והיא מקצינה עם המחשבות שלה, וזה...

לראות את הצד הזה, כיצד זה מתנהל. אבל בגלל שאנחנו לא תואמים את זה ביום-יום, או בכלל עד שנשיג את זה, בגלל זה אנחנו ממשיכים בדרך הלא נכונה שלנו, הייתי אומר. אז המלצתי החמיים, ניתן לאנשים את הכבוד שלהם, מגיע להם. אלוהים יצר אותם, אני אומר, מושלמות. לא נתחיל לשפוט, לא כלפי המוח, לא בטעות של המוח, וזה לא נכון. החשיבה שלנו טעותית, חד משמעית. אנחנו לא יודעים להסתכל. אנחנו מנסים לשפוט בדרך אחרת. זה כמו להגיד, תראה את החתול הזה, סליחה על המילה, תראה איזה טמבל החתול הזה. אבל אני אומר את זה, זה חתול. אני צריך להיות חתול בשביל לומר עליו בכלל טמבל. אני פשוט מגיע ממעמד של אדם כלפי חתול, וזה טעות. אותו דבר אנחנו עושים עם האישה להבדיל, כן? לא השוואה לחתול חס וחלילה, היא במעמד יותר גבוה מגבר, צריך לדעת את זה גם. אבל אנחנו באים אליה בגישה של, כביכול היא צריכה לחשוב כמונו, היא צריכה ללכת בדרך שלי, היא צריכה לעשות מה שאני קובע ומה שאני אומר. מה זה דיקטטורה? זה שנאמר והוא עם שולבך, זה לא מבחינה דיקטטורית. זה מבחינה, זאת אומרת, רק אחרי שהוא משיג את אישורה, הוא יכול לשלוט, ואם הוא רוצה להשיג את זה, אז אמרנו, הוא צריך ללכת בדרך הנכונה. כי אישה אלוהים יצא אותה מושלמת. נגמר הסיפור, היא מושלמת. אם לא, הוא היה נותן לתורה משלה עם 8,002 מצוות תעשה ולא תעשה. לא, אבל הגבר קיבל תורה עם 613 עשה ולא תעשה, רמח איבר ושיסה גידיו, מעידים על כך. זה כבר מוכיח שיש לו חיים שלמים לתקן. ובנוסף, אלוהים שולח לו עזר כנגדו, כנגד יצריו, טעויותיו, מכשלותיו. את זה אנחנו צריכים להבין. ולא לבוא ממעמד של אנחנו החכמים באדם, כי היו קוראים לנו כולנו שלמה, לא. ולחשוב שאנחנו בכלל מבינים מה זה אישה. לא, אנחנו לא מבינים מה זה אישה. נקודה. כי הסטטיסטיקות מעידות, רק על 50% אומרים שהם גרושים. החמישים האחרים אמרנו שהם לא גרושים, אבל יותר מ-89% מהם נשארים בעל כוחם. אם היו צריכים להתגרש בשביל אי סידור ואי קונקשן בין זכר לנקבה, בלי אינטראקציה מושלמת, לא היו נישואים בכלל. אלוהים ישמור ויציל. ומעבר לכל זה, בגלל כל הצרות האלה, מתחילים הזוגות להיות מאוחדים זוג עם אותו זוג, וזוגה עם אותו זוגה, וישמור השם ויציל. ולאן אנחנו מגיעים? הרי התורה מעידה על זה, הרי חוכמה, הפילוסופיה מעידה על זה. גבר אמור לקבל אישה בחייו, לרצות אישה בחייו, להשיג את האישה בחייו, לשמור על זה יותר מאשר הוא שומע. בואו ננסה להבין, שישמור על זה רק במצב אחד, כמו שהוא רצה אותה בהתחלה. כשהיא לא הייתה. וככה הוא ימשיך כל החיים. רק לזה נשאף. אמן כן יהי רצון. עד אז, אנחנו נשמע את פורינר, את פורינר הגדולדולים, בשיר, Blinded by Science. האזנה נעימה.

מזה שהיא באה אליו האישה לעזר כנגדו, כנגד היצרים שלו, כי גבר, אמרנו בתחילת השיחה, כשהוא חי בגפו, הדמיונות משתוללים אצלו ושולחים אותו למרומי הגבוהים. קשה, מצד אחד קשה להאשים אותו. אלוהים יצר פה מערכת שהיא 24 שעות פועלת מקודקוד המוח עד שהוא מפרק את זה. אנחנו, ברגע שהגבר מוציא את זה החוצה, מאותו רגע כבר נוצרת השכבה האחרת. וזה מה שמשגע אותו. אף אחד לא יבוא ויאמר לנו שאי אפשר לנצח את זה. אפשר לנצח את זה, הכל שליטה במוח. יש אנשים, דיברנו על זה, עושים מדיטציות ועושים כל מיני תפעולים מסוימים וכל מיני תרגילים בשביל לנצח כביכול את המצב הזה. אבל הכל נמצא במוח אצל האדם, הוא צריך לקבל פשוט החלטה. אז שואלים אותי מי רואה איך אני מקבל את ההחלטה הזאת, הרי המוח אומר לי. אז אני אומר, כמו שהוא אומר לך, באישורך כמובן, שלא ייתן לך באישורך. והמצב הזה הוא מלחמת עולם. כי המוח ירצה, למה הוא ירצה? רק בגלל שאנחנו רגילים, הרגלנו אותו כל כך לדברים האלה, ועכשיו אנחנו באים בטענות, כיצד אנחנו מתפטרים מזה? הרי המוח, ככל שנרגיל אותו ויותר, הוא יחזיר לנו באלפי מונים. זאת אומרת, כדי לנצח משהו שהרגלנו אותו כבר המון, אנחנו צריכים לבוא מהצד השני ולהוריד לו את הרגל, ולהגיד סטאפ, עד לכאן. ברגע שהוא ידחוף את עצמו, אנחנו נזיז החוצה, הצידה. ברגע שהוא ידחוף שוב, אנחנו נזיז עוד פעם הצידה, ושוב ועוד פעם הצידה, וחוזר חלילה, עד שהמוח הזה יבין, ויאמר, עם האיש הזה אני לא מתעסק בדבר הזה ספציפית. אז אוקיי, ניצחנו דבר אחד, יש לנו לנצח עכשיו את הכל חוץ מהאחד הזה. אז ממשיכים הלאה לשתיים ולשלוש. מה קורה לאנושות באמת? מהרגע הראשון שהם לא מצליחים את האחד, אז הם בכלל לא ניגשים לשני. אז מה יהיה עם כל השאר? אלוהים ישמור, אנחנו תמיד חיים בטעות ונחיה בטעות. וזו טעות. זו טעות של חיים. ספינת חיינו תיכנס לקרחון שאלוהים יודע וישמור מה יקרה באותו כניסה של הקרחון. אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אנחנו רוצים לנצח את המוח, ואמרנו, ואני חוזר, הרגל מוריד מאפקט הטעם של לשמוע אנחנו מתרגלים, אוקיי, אנחנו צריכים לשנות ולהביא את אותו הרגל, להיכנס למלחמה, סוג של מלחמת פרינציפ, כמו שני שברים שרוצים לראות מי יותר חזק, והם לוקחים אחד את הראש של השני, כשאנחנו רואים את זה, אנחנו מקבלים כאב ראש, אצלהם זה אחד מהכיפים. ולהרגיל את המוח, למלחמה הזאת אין מה לעשות, הרגלנו אותו לכשרצינו לעשות את אותה טעות ונהננו ממנה. עכשיו אנחנו טיפה נסבול, אבל אם נקבל את זה עלינו בלי כוח סבל, זאת אומרת בלי לסבול, אנחנו נהנה מהעסק, כי נבין שאנחנו הולכים לנצח. ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו הולכים עד הסוף, אותו רגע אנחנו ניצחנו בעצם. מה שנשאר זה רק לעשות. ואם אנחנו נעשה את זה בדרך שהמוח מבין שניצחנו, אז החיים יהיו קלים. אנחנו בעצם ננצח. לא ניתן למחשבה הזו להיכנס, לא ניתן לדמיון לחדור, ולא ניתן לשום יצר לנצח אותנו, כי אנחנו לא ניתן לו להיות שם. ונרגיל את זה לכך. חבר'ה, זה משתלם. אני מדבר מניסיון קטנטן, אבל זה משתלם מאוד. ברגע שאתה לא שם, המוח לא נכנס יותר. פתאום עלה לי הווליום, אין לי מושג למה, באוזניות. אני מקווה שאצלכם זה לא פתאום קפץ, והיה לכם משהו... אוקיי, אני רק יודע שאנחנו צריכים להחליף את הקונסולה הזאת, והגיע הזמן בעזרת השם, נחליף אותה בקרוב. אמן כן יהי רצון, אם ירצה השם, יעזרו לנו פה גם העירייה וגם דרכה, נחליף את הקונסולה וניכנס לתחום, כי השידורים מתפתחים להם. בל נשכח, הזכרתי לכם את זה בשבועות האחרונים, שאנחנו פותחים תוכנית ביום ראשון עם עוזיאל נילי. התוכנית תיקרא חשופים, היא נתנה את השם חשופים, והשם הזה מדהים. אנחנו נדבר על הפנימיות של האדם המוסתרת, כביכול, אם אני אתן דוגמה אחת, הנושא הראשון שיהיה, זה האמת הוא שקר שעוד לא התגלה. זאת אומרת שאנחנו בפנים מנסים לרמות את עצמנו רק כדי להרוויח, ואני עושה מרכאות,

כביכול משהו, אבל זה לא נכון. אני אשאיר את זה לתוכנית עם נילי ביום ראשון, בעזרת השם. אם נילי שומעת אותנו, והיא שומעת אותנו כי היא שלחה פה הודעה. כן, יום ראשון, תכיני את עצמך, אנחנו נפתח את... את התוכנית חשופים, כמובן כל יום ראשון בין השעות 1-2, כמו השעה הזו של יום שלישי, גם ימי ראשון, עוזיאל נילי, היא עורכת מוזיקלית, אני והיא עורכים את התוכנית חשופים, ונתחיל לנסוע משם. תוכנית מאוד מעניינת, אני ממליץ לכולם להכין את עצמכם לרדיו, לסמן את זה שם ביומן המטלות, יום ראשון בשעה 1, תוכנית מאוד מעניינת, נילי מאוד מעניינת. אומרים שאדם נמדד בשאלותיו יותר מבתשובותיו, והאישה הזו יודעת לשאול שאלות. אז זה כבר נשמע מעניין. בעזרת השם, נילי, ניפגש ביום ראשון, בעזרת השם. אז מה שאני רוצה להוכיח, סליחה, לא להוכיח, מה שאני רוצה לומר לכל אדם באשר הוא, במיוחד לגברים, שתנצחו. האישה נוצרה כפי שאלוהים רצה שהיא תהיה. אנחנו טועים, אני כבר אומר את זה חד משמעית, בקבלנו אותה, בראותנו אותה, אנחנו לא יודעים נכון עליה. ובגלל זה אנחנו צריכים לתת את ה, את ה, לרדת יותר מהסולם הזה של אנחנו השולטים, ואנחנו כביכול, אני לא אגיד את המילה דיקטטורים, אבל בואו לא נגיע לשם. תנסו לקבל אותה, להבין אותה, זה פשוט כך היא נוצרה. אנחנו לא יכולים לשנות את זה. ומה שקורה זה שאנחנו משתנים, אנחנו משתנים לשלילי. ברגע שתופסים את זה, אנחנו נשתנה לחיוב. גם לא, לא הייתי אומר נשתנה לחיוב בגלל שהשתננו כבר, אבל פשוט נחזור למה שהיינו מלכתחילה טובים. כי בל נשכח ונזכור זאת טוב. כפי שרצינו אותה בתחילת הדרך ופינטזנו וחלמנו על אשת חלומותינו, כך נקבל אותה כל יום. וכל פעם שהיא נכנסת בדלת, תנסו לחשוב שזו הפעם הראשונה שאתם רואים את האישה הזו. תדמיינו ותשארו בנפשכם איזה חיים מדהימים יהיו לכם כל יום. שיהיה לכם בריאות ואושר. אנחנו נסיים עם דייר סטריט. עם דייר סטרייטס, פלנט און ניו אורלינס. שיר מדהים, הם עשו אותו בשנות ה-98 נדמה לי, שזה אז נקרא אלבום חדש, שאהבתי אותו מאוד מאוד, אתם גם תאהבו אותו מאוד מאוד. אני מאחל לכם הרבה הצלחה בחיים, ובמיוחד בזוגיות, כי משם מתחיל המסע של האדם. האישה תגרום לכם להיות מודעים לעצמכם הרבה הרבה יותר. אמן ואמן, בריאות ואושר. לכולם, תהנו, נתראה שבוע הבא ביום ראשון בחשופים, ביום שלישי בין השורות, בריאות ואושר, יום טוב.

0: ברחתי לכם טיפה, דייר סטריט הסתיים, ואנחנו עם הפלייליסט של יום שלישי. תהנו מכל רגע, דימונה, הרבה בריאות והרבה אושר.
1: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

So as I sit here and play on the old Spanish guitar, each note I

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.